こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんこんにちは。テレテトゥルキエの声ラジオ地球学ダイアリーの時間です。この番組では数字の背後にあるパワーゲームと世界経済が向かう新たな潮流を読み解いています。本日はペトロダラーの金融メカニズムそのものではなく、その中心に存在してきたオペックのような巨大カルテルがいかに世界を動かしてきたのか、そしてなぜ今その支配力が揺らいでいるのかを見ていきます。一方には1960年以降、石油供給を武器に超大国さえ屈服させてきた資源ナショナリズムの遺産があり、もう一方にはその価値観を否定する新たな市場の現実があります。OPECは単なる産油国の集まりではありません。世界の石油埋蔵量のおよそ 80% を握り、半世紀以上にわたり世界のインフレ率から工業生産までを左右してきた史上最も強力なジオエコノミー的組織の一つです。しかし、2026年の現在、その基盤はかつてないほど揺らいでいます。カルテルのジオエコノミー的論理は非常にシンプルです。結束し、供給を絞り、価格を支配し、政治的情報を引き出す。1960年に設立された OPEC は、植民地支配から独立した国々が自らの天然資源に対する主権を確立しようとした試みでもありました。つまり石油は単なる商品ではなく国家の尊厳であり、地政学的な切り札でと変えられたのです。しかし今私たちが目にしているのはその集団的な力の分裂です。アラブ首長国連邦が60年に及ぶ協調体制の末にOPEC離脱を決断したことは単なる加盟脱退ではありません。それはカルテルという発想自体が現代世界に適応できなくなりつつあることを意味しています。アラブ首長国連邦はもはや他国が決めた生産枠に従うより自国の巨大投資を最大限回収する道を選びました。アブダビは生産能力を日量600万バレルまで引き上げることを目標に掲げ、価格維持よりも市場シェア拡大へと戦略を切り替えています。ここで重要になるのが余剰生産能力という概念です。本来カルテルの強みとは、有事の際に供給量を迅速に増減できる点にあります。しかし、アラブ首長国連邦の離脱によって、その負担はほぼサウジアラビア一国に集中することになります。これはサウジをカルテル内で唯一の秩序維持役へと変える一方、他の加盟国による生産枠逸脱を加速させています。つまり、かつての結束は崩れ、各国が自国の利益を優先する時代へ移行しつつあるのです。カルテル弱体化の背後にいる隠れた主役こそ、グリーンパラドックスです。ドイツの経済学者ハンス・ウェルナー・ジン氏が提唱したこの理論は、今日の地経学ダイアリーでも特に重要なポイントと言えます。世界が急速に脱炭素化と再生可能エネルギーへの転換を進める中、産油国は、ある深刻な現実に直面しています。今のうちに石油を売らなければ将来的に価値を失うかもしれない。この恐怖が減産ではなく逆に増産へと各国

を駆り立てています。地下資源が価値のない岩になる前に現金化しなければならない。そうした論理がオペックの半世紀にわたる秩序を崩し始めているのです。これは単なる経済判断ではありません。国家存続に関わる地政学的決断でもあります。石油収入に依存する国家財政はエネルギー転換が完了する前にこの資源を最大限活用しようとしているのです。では、このカルテル内部の変化はトゥルキエ、そして世界経済にどのような影響を与えるのでしょうか。ジオエコノミーの観点から見ると、カルテルの統制力低下と、市場シェア競争の激化は原油価格の構造的下落を招く可能性があります。専門家の間では、アラブ首長国連邦のような産油国による積極増産によって、原油価格が1バレルあたり5から10ドル下落する可能性も指摘されています。エネルギー輸入国のトゥルキエにとって、これは大きな追い風です。経常赤字の縮小やインフレ圧力の緩和につながるためです。実際、原油価格が恒常的に10ドル下落するだけでも、トゥルキエの貿易収支には、数十億ドル規模のプラス効果があるとされています。しかし、もちろん別の側面もあります。カルテルの弱体化は、世界のエネルギー市場から予測可能性が失われることを意味します。これまでオペックが安定化させてきた市場は、今後地政学的緊張やホルムズ海峡のような戦略的要衝での危機に対してより脆弱になっていく可能性があります。その中でトゥルキエは単なるエネルギー消費国ではなくエネルギーハブとして戦略的重要性を高めています。カルテルの時代から戦略的自立の時代へ移る中、トゥルキエの正規構想のもと進められるエネルギー回廊や国産エネルギー開発は、トゥルキエを価格を受け入れる国からルール形成に関わる国へと押し上げつつあります。西側諸国がグリーン転換コストに苦しむ一方、トゥルキエは従来型エネルギー輸送の安全を支えると同時に、新たなエネルギー秩序の中で戦略的バランサーとして存在感を強めています。リスナーの皆さん、本日の地経学ダイアリーでは、20世紀型の強固なカルテル体制が21世紀の技術革新とグリーン転換の波によって崩れ始めている現実を見てきました。石油はもはやかつてのような政治的武器ではなく、徐々に寿命を迎えつつある商業資産へと変わり始めています。そして今、歴史上初めて産油国から消費国への大規模な富の移転が始まろうとしているのかもしれません。これからの時代に力を持つのは、石油を握る国ではなく、そのエネルギーを技術へ転換し、戦略的自立を築ける国です。アナトリアの知恵と現代経済のダイナミズムを富ませ持つトゥルキエは、この大転換時代の重要な勝者の一つとなる可能性を秘めています。テレテ・トゥルキエの声ラジオ地経学ダイアリーで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。数字のささやきと戦略の足跡をこれからも追い続けていきます。それではまた次回お会いしましょう。地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回は東アナトリアへ向かい、マラティア平原の豊かな大地に広がるアルスランテペ遺跡を訪ねます。2021年にユネスコ世界遺産に登録されたアルスランテペ遺宮は、人類

史における複雑な社会構造や初期国家形成の過程を理解する上で極めて重要な文化遺産として評価されています。アルスランテペを特別な存在にしている最大の特徴は、紀元前4000年期末に築かれた巨大な宮殿複合体と、それを中心に発展した統治システムです。この大規模な日干しレンガ造りの建築は、単なる建築技術の成果ではありません。中央集権的な権力、官僚制度、そして資源管理に基づく行政システムの最古級の例の一つを示しているのです。ユネスコもこの遺跡が文明形成の初期段階を伝える非常に貴重な証拠だと評価しています。アルスランテペは人類社会がどのように組織化されていったのかを示す唯一無二の歴史資料とも言えます。発掘調査では印象や貯蔵施設、記録管理システムを示す遺物が見つかっています。これらは生産や分配が中央組織によって管理されていたことを明確に示しています。つまり、この時代にはすでに社会構造がより複雑な形へと進化していたのです。また、遺跡からは武器類も出土しており、中でも世界最古級の剣の一部は非常に注目されています。こうした発見は、権力関係や社会的階層が形成され始めていたことを物語っています。これらの遺物は、人類社会が平等性の高い共同体から、より組織化され階層化された社会へと移行していく過程を理解する上で、大きな意味を持っています。アルスランテペの価値は初期国家形成を示している点だけではありません。この遺跡には同石器時代からその後の時代に至るまで幾層にも重なる強重の痕跡が残されています。それはこの地で何千年にもわたり文化が継続してきたことを物語っています。こうした途切れることのない強重の歴史は異なる人々が同じ土地でどのように共存し、時代とともに変化していったのかを知る手がかりとなります。その意味でアルスランテペは、アナトリアだけでなく、古代オリエント世界全体の歴史的発展を理解する上でも欠かせない重要な遺跡なのです。保存と管理の面でも、アルスランテペ遺跡はトゥルキエにおける模範的な事例の一つと言えます。トゥルキエ文化観光省の主導のもと、遺跡の完全性は丁寧に守られており、国際協力による学術調査や発掘研究も継続されています。特に巨大建築を保護するために設置された覆い構造は、遺跡を自然環境から守る重要な役割を果たしています。また、適切な観光管理計画によって、この貴重な遺産は持続可能な形で次世代へ受け継がれています。さらに、地域住民が保護活動に参加していることも文化遺産への理解と愛着を深める大きな要素となっています。近年ではアルスランテペをめぐる新たな研究テーマにも注目が集まっています。初期国家の仕組み、経済管理システムの発展、社会階級の形成などは現在の研究における重要なテーマです。アルスランテペで得られた考古学的成果はこうした議論に具体的な証拠を提供し、人類史における最も重要な転換期の一つを改めて考えるきっかけを与えています。現在のマラティア県にそびえるこの丘は、人類史の深い記録を掘り起こす屋外アーカイブのような存在です。出土品の一つ一つ、建築の痕跡の一つ一つが数千年前からの物語を静かに語

理かけると同時に、現代社会のルーツを知るための重要なヒントを私たちに与えてくれます。チュルキエが進める文化遺産保護への取り組みと学術研究への継続的な支援によって、アルスランテペ遺跡はこれからもこの貴重な歴史を未来へ伝え続けていくことでしょう。それでは次回もユネスコ世界遺産に登録された新たな場所をめぐる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

で、本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。聞きの放送は、中継時間10時から11時。

日本時間6時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、及びトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのエテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月18日月曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースを届けします。後半ではご存知ですか？並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相と荒口外相、米国との協議を強調。パレスチナ人受刑者への死刑を可能にするイスラエル法律、西岸地区で施行。トランプ氏の交渉カード発言後、台湾が米国製兵器購入を正当化。EU 外交トップが警告、米中ロは結束した欧州の弱体化を望んでいる。外交の機会は失われる可能性、トランプ氏がイランに時間が迫っていると警告。以上、ニュースヘッドラインでした。

続きまして入室の詳細をお伝えします。フィダン外相とアラクチ外相、米国との協議を会議。中継のハーカン・フィダン外相とイランのアッバス・アラクチ外相は昨日の日曜日の電話会談で、米国との交渉プロセスの最新状況について協議しました。外交筋によりますと、両外相は地域情勢について意見交換を行いました。地域の緊張は、米国とイスラエルが2月にイランへの攻撃を実施して以降急速に高まっています。テヘランはこれに対し、イスラエル及び湾岸地域の米国同盟国を標的とした報復攻撃や、ホルムズ海峡の封鎖によって応酬しました。4月8日には、パキスタンの仲介により停戦が発効したものの、イスラマバードでの協議では恒久的な合意には至りませんでした。その後、米国のドナルド・トランプ大統領が、停戦の無期限延長を表明していました。パレスチナ人受刑者への死刑を可能にするイスラエル法律、西岸地区で施行。イスラエルメディアの報道によりますと、イスラエル軍中央司令部による軍事命令への署名を受け、新たな法律が施行されました。現地メディアは、パレスチナ人受刑者への死刑を可能にするイスラエルの法律が、昨日の日曜日から実施段階に入ったと伝えています。イスラエル紙タイムズ・オブ・イスラエルによりますと、この措置を占領下のヨルダン川西岸地区で適用するために必要な軍事命令は、イスラエル軍中央司令官アビブルース少将によって署名されました。軍事命令では、イスラエル市民の死亡につながった攻撃事件を扱う裁判所に対し、特別な事情が存在しない限り、終身刑ではなく死刑を唯一適用可能な判決として科すことを決めつけています。パレスチナ及びイスラエルの人権団体によりますと、現在イスラエルの刑務所には、子ども350人、女性73人を含む9600人以上のパレスチナ人が収容されており、拷問や飢餓、医療放置にさらされているということです。引き続きニュースをお聞きいただいています。トランプ氏の交渉カード発言後、台湾が米国製兵器購入を正当化。中国の習近平国家主席と米国のドナルド・トランプ大統領による最近の会談で、中国側は台湾問題を米中関係における最重要課題と位置づけました。トランプ大統領の訪中後、米国による台湾支援の継続が議論となる中、台湾側は米国からの武器調達は地域の紛争や不安定化を防ぐ最も重要な抑止力だと強調しています。台湾の来期を乗り総統は、米国による台湾への武器売却と双方の安全保障協力は、法的根拠に基づくだけでなく、地域の平和と安定を支える重要な要素だと述べました。また、来総統は、昨日の日曜日、トランプ大統領が第一期政権以来、台湾海峡の平和と安定維持に継続的な支持を示し、台湾向け武器売却の規模と数量を着実に拡大してきたことに感謝しますと語りました。EU 外交トップが警告、米中ロは結束した欧州の弱体化を望んでいる。欧州連合の外交安全保障上級代表カヤカラス氏は、米国、中国、ロシアはいずれも分断された欧州を望んでいると指摘し、結束した EU こそが世界の大国に対抗し得る地政学的勢力だと警告しました。エストニアの首都タリンで開催されたレナルト・メリ会議で演説したカラス氏は、EU の

予断的な力こそが外部勢力が欧州の結束を弱めようとする理由だと強調しました。カラス氏は、彼らは欧州連合を望んでいない。それは非常に明白だ。もし我々が団結し、共同行動を取れば、対等な力となり強くなれると述べました。外交の機会は失われる可能性。トランプ氏がイランに時間が迫っていると警告。米国のドナルド・トランプ大統領はイランに対し時間が迫っていると警告し、対応しなければ取り返しのつかない事態になると述べました。トランプ氏は昨日の日曜日、自身の SNS トゥルースソーシャルで、時間こそ最も重要な要素だと投稿しました。この発言は、イランに対し米国が提示した停戦条件を受け入れるよう圧力が強まる中で行われました。停戦条件には、核物質の濃縮活動を停止、イラン国内の濃縮ウランを米側に引き渡すこと、さらにホルムズ海峡を国際商業航路として、再開放することなどが含まれています。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に、トゥルキエで有名な音楽をお届けします。最初の一曲は、タンタシチュのヘルハルテとなります。

バイラミチベアズというネクタリンの一種が、カズサンでのみ栽培されている特有の品種だということをご存知でしたか？アナトーリア半島の西部にある神話城では、イダサンとして知られるカズサンの北斜面、チャナッカレ県のバイラミチ地区で栽培されるバイラミチベアズはネクタリンの一種です。味わいと香りが他のネクタリン品種と異なって、カズサンから吹く森の風と実の様子を含んだ酸素豊かな木によってユニークな風味を持っています。この地域特有の微気候のおかげで、バイラミチベアズはここでしか育つことは不可能です。その色、味、香り、そしてアロマで知られるバイラミチベアズと呼ばれる果物は、2013年に地理的表示登録を受けました。そして2021年4月16日に欧州連合の官報に掲載され、トゥルキエが欧州連合から地理的表示登録を受けた7番目の製品となりました。7000エーカーの大きさの土地で、和製、中製、晩製の3回に分けて収穫されるバイラミチベアズは、他のネクタリン品種に比べてより長期間保存可能です。香り高いバイラミチベアズは健康の宝庫とされています。抗酸化物質が豊富なネクタリンには、腫瘍や一部のがん、特に大腸がんを予防する天然の化合物が含まれています。また、ルテインは目の健康を守る効果があります。バイラミチベアズは美肌効果にも優れており、その心地よい香りは香水産業にも利用されていて、このような特徴からトゥルキエの輸出品として高い需要があります。

視聴者の皆さん、こんにちは。私はセイランです。旅のこの新たな段階では、エーゲ海南端の魅惑的な寄港地の一つ、フェティエとウルデニスを訪れます。ここはターコイズブルーの湾だけでなく、過去の痕跡、平和な雰囲気、そして空にまで届く冒険など、全く異なる世界です。さあ、このユニークな地形の空と大地に一緒に触れてみましょう。私の最初の立ち寄り先は、フェティエとウルデニズの間にある松の木に覆われ、まるで時間が止まっているこのような村、カヤキョイです。丘の斜面に石造りの家々が丁重に立ち並び、静寂の中から通って響き渡るこの場所は、今も過去が息づく場所です。1923年の住民交換後に空き地となった、この旧ギリシャ人入植地は、火災では保護された教会、フレスコ画の壁、畳の道があり、野外博物館のようになっています。丘に向かって登っていくと、足元にソークス湾が見えてきます。優しい風が顔を撫でると、時間の重荷が少しだけ軽くなります。郊外では、女性たちが家の前でギョズレメを作っています。ブラウン小麦粉、ほうれん草、チーズ、新鮮なハーブを使って作られるギョズレメは、ボリュームプリで、温かい休憩のようです。または、ブドウの葉の木陰にあるパーコラの下で、各自の食事をシェアして楽しむことができます。カヤキョイは、歴史の地であるだけでなく、静けさ、自然、そして、ゆっくりとした時間を過ごせる場所でもあります。希望であれば、徒歩、または車で村の裏道を通って、ウルデニズの青に一歩近づくことができます。海岸沿いに旅を続けると、フェティエ湾で最も特別な場所の一つ、ゲミレ湾にたどり着きました。夏の木陰から差し込む光が澄んだ水面に映えます。一方には地中海の潮の香りが漂い、もう一方には鳥の鳴き声が聞こえます。静かで平和でまるで自然への参加のようです。ボートでもう少し沖へ進むと、ショワリエ島を眺めることができます。現在、いくつかの小さなホテルとレストランを除いて、ほとんど手付かずのまま残っているこの島は、かつてここに住んでいたと言われる、十字軍の騎士にちなんで名付けられました。ここでは歴史と自然が共謀しているようです。

フェティエの中心部に到着すると、まずは町を見下ろすフェティエ城へ向かいました。台から残る城壁から湾を眺めると、まるで歴史と風景が寄り添うような感覚に包まれます。その後、ルキア街道の入り口へと足を運びました。この道は、ただのハイキングコースではなく、歴史、自然、そして自由を求める人々の旅路です。山の斜面を進むにつれ、地中海が眼下に波となって広がります。一歩一歩踏みしめるたびに、過去の足跡と今日の息吹が溶け合うような感覚が広がっています。フェティエの中心地ともいえるもう一つの場所は、パスパトゥーバザールです。前石畳の通り、色鮮やかな店、スパイスの香り、小さなカフェが並ぶこの場所は、まさにフェティエの魂が息づく場所です。店主たちとおしゃべりしながら、地元の手作り品を見て回りました。ここでも時間は異なるリズムで流れます。急ぐことも不安になることもなく、ただ生きるだけです。パスパツールで飲むレモネード一杯さえもまた違った喜びです。登るといえば、今回はアフクレ修道院に登りました。岩の上に建てられたこの神秘的な構造物は、人里離れた場所であると同時にユニークな展望台でもあります。ここに続く狭い道では、足だけでなく、心もゆっくりと動きます。修道院から地中海を眺めると、地平線さえも近くに感じられます。ここはまるで空と大地が触れ合っているかのようです。そして次に現れるのはトロスの古代都市です。フィティエから少し離れていますが、まるで時の真っ只中に存在する場所です。ルキア文明の最も重要な都市の一つ、トロスは、アクロポリス、劇場、岩窟墓などがあり、野外博物館のような場所です。かつて英雄ベレロフォンテスが住んでいた場所として知られています。神話と歴史が絡み合うこの地では、歩くたびに過去がそっと寄り添ってくるような感覚を味わうことができます。しかし、今回の旅は陸だけにとどまりませんでした。今回の旅路は空でした。デニズに到着すると、私はずっと夢見ていたパラグライダーをしようと決めました。道を歩いている時に、偶然出会った旅行代理店に話を聞きました。危険豊富なチームでした。必要な情報を入手し、すべての手配を終えた後、早朝にバパターに向けて出発しました。路上に向かって車を走らせていくうちに、私の心臓の鼓動はどんどん速くなっていきました。路上に到着すると、息を呑むほど美しい景色が広がっていました。片側にはどこまでも青いウルデニスラグーンが広がり、もう一方には松林に覆われた山々が広がっていました。パラシュートの準備が整い、短い説明を受けた後、パイロットと一緒に走り始めました。すると、突然、足が地面から離れました。そして、私は空中にいました。空に登るときは、ただ飛び立つだけではなく、まるで自分自身を外側から見始めているかのようでした。足元の曲がりくねった海岸、海に反射する太陽の光、海の中に消えていく小道、すべてがずっと穏やかで、ずっと意味深いものに思えました。パイロットの落ち着いた声で少しおしゃべりしたり、時には黙って風の音だけを聞いたりしました。この瞬間こそが自由という言葉の真の意味だったのかもしれない。空を飛んでいたのではなく、まるで心の中の何かが湧き上がっ

ってくるようでした。人生の混沌から離れ、ただその瞬間に身を置くような体験だったのです。眼下にウルデニズの青い海が広がるにつれ、私は改めてこの地に驚嘆しました。今回ではフィティエの石造りの生活についてお話ししました。私たちは川岸を歩き、ウルデニズの青い海に浮かび、敬意の念を抱きながら空から大地を眺めました。しかし、私の旅はここで終わりません。次の目的地はアンタリアです。地中海の暖かい海岸沿いにあるタウルス山脈の麓で、新たな物語を私を待っています。それでは、次回アンタリアでお会いしましょう。

では放送の終わりに近づくにつれ、ここで3曲をセットでお届けします。1つ目はマルベ・ウスベイのビル・アテシャ・アットン・ミニ、次チャン・シェングルのセイメディミとなります。

これで本日のテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。